0: Roonni gurguddoon sadii kan boba'a gabaa Eeshiyaadhaaf geessan jikita boba'a barmeela miliyoona ja'a baatanii ji'a lama guutuu dhaabbachaa erga turaniin booda roobi ulaa Hormuz qaxxaamuraa jiru jedhamee jira. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el guraan dhala 28 Iraan irratti baran imala doonii ulaa Hormuz keessaa hedduu danqee kan ture yoo ta'u, dooniiwwan kunneenis akkaataa Iraan ajajjeen ulaa kana keessa darbu jedhamee jira. Oduun isaatii kanaaf qabni kanuma. Har'a sadarkaa idil-addunyaatti guyyaa kanniisaati. Ilbiisni xiqqaan kun damma mi'aawu dammeessuudhaan olitti sirna akka uumamaa tursiisuu keessatti qooda guddaa qabaachuudha. Akka qorattoonni kan isaan akeekani. Dhimma kanaan wal qabsiifne qonnaan bulaa Jimmaa Nageeraatti gaagura 150 irraa waggaatti birrii walakkaa miliyoonaa akka argatan dubbatan muuxannoo isaanii gaafanne. Obbo Addunyaa Fayyee jedhamu.
1: Qonnaan bulaa keessaa hojiin kan koo horsiisa kanniisaatii fi oomisha bunaa irratti argama. Baay'inaan garuu. Horsiisa kan isarratti jedha.
2: Tole godinni Jimmaa egaa bunaan akkasumas immoo nadhidamma bareedaadhaan beekama. Tole agamfaa argattumee waggaatti otoo hin reegne.
1: Waggaatti gizee lamas nan muradha.
2: Tole.
1: Hanga kiloogiraamaa 180 nan argadha. Raasuu galii gaarii nama argadha irraa.
2: Tilmaamaan amma agama argattu waggaatti gaagura baay'ee akka qabdannaa kaaftanii.
1: Hanga kuma 1500 argadha.
2: Dammarraa.
1: Dammarraa argadha. Dhaguddeessa jireenya komoftii maatii koo kanatti hin barsiisuu kan ittiin bulchiisu maali?
2: Tole.
1: Kanaafuu waliidhuma baay'ee jedhamee yaada.
2: Namni damma jaallatu kanniisafaas hin sodaatu jedhanii.
1: Iddoo biraa deemurra iyyuu ani baay'een jaalladha. Kanis hobeewwan jaalladha. Kunuunsa jaalladha.
2: Tole.
1: Gaagura aadaa durii irraa kaasifame jechaa ture. Amma laban gara ammayyaatti jee. Dura mukatti fannifamnee mukarra deemaa turee ammoo lafatti jaallalaa oolla.
2: Tole. Gaagura ammayyaa hagam ta'u qabdu?
1: Gaagura ammayyaa dhibbuma qaba.
2: Gaagura aadaa hoo hagam qabdanis?
1: Gaagura aadaa 50 qaba. 50 aadaa wayii qaba. Bakka aadichaa yaa'u itti mombanneef malee guddisa kan caalu gaagura ammayyaa kana waan ta'eef akkanatti kan jira jechuudha.
2: Baay'eedha. Kanniisni kunuunsa naannoofis baay'ee murteessaadha. Biqiltuun akka daraaru gochuu irratti sirnaakkoon uumama isaa eeggatee akka turu gochuu irratti kanniisni hedduu barbaachisaa akka ta'e ogeeyyiin ibsu.
1: Naannoo keenyarra kan jiru waa'een keemikaala biifuu kun hin hafne waan ta'eef wanta gaaguraa kana hundi hin beeku waan ta'eef inni kun ni jira. Rakkinaas immoo qabaa baay'ee kan isarratti rakkina hin qabaa. Haa ta'uuti malee biyya keenya keessa kanneen akka jiraatu kan taasisaaru mukoota gurguddaan waan jiraniif bosona gurguddaa harfattu buttuu wanta tokko jedhamu gurguddaa jira waan ta'eef sana kanarraan kan ka'ee daraaraan immoo gara kanatti immoo gaaguraaf kanniisaaf jedhee daraaraan tokko tokko jira waan ta'eef sana sana fayyadamu waan ta'eef malee akka naannootti hilma jira yookaan itti biifamu kun xiqqoo kanicha miidhaa jiru hin jira malee dur kanaa ol ture kanneen iyyuu.
2: Tole.
1: Bara kanatti garuu xiqqoo rakkina uumaa jira waan ta'eef kanaa kuni isa kana immoo. Yeroo tokko tokko irratti haasa'amaa ture akka hin biifamne akka dhoowwamu irratti haasa'amaa ture. Warra wanti kun immoo galma ga'ee too hordofiin godhamee too wanti sun naannoo irratti wanta kanaan godhinaa'ee too wanti dhoowwame ammaatti gadi bu'ee wanti jiru hin jiru. Inni kun rakkina guddaa uumeera kan isarratti. Rakkina akkasii jira malee biyyi keenya dammaan baay'ee beekamaadha. Kan isaanis baay'ee beekamaadha.
2: Mee gabaa biyya alaattis akka erguu dandeessanii fi gatii akkasiin argatu gochuu irratti mootummaan maal akkasiin gargaaru gaafattu?
1: Anis hanga nam tokko amma gandaa kaasee hanga zoonitti gaafadheera. Iyyamas naa kennaniiru. Kallattii dandamma yookaan naan ceesifadhee kan investimentii baafadheera. Yeroo leenjii waan tokko tokko jedhamu kallattii dandamma argattan kan asitti biyya keessa balleessu irraa. Tumaalta gabaa alaatti baafattanii waan tokko tokko leenjii irratti seenaan sanamarraan ka'ee gammachuu sanarraan ka'ee tan bakka. Gandas waan tokko tokko gaafadhee hanga aanaatti aanas na deeggaree amma guddinaatti na argina ture iyyamsaa kanaa kennamu jedhanii ture. Kun namni hordofeetu immoo kana godha nuun jiru waan ta'eef biyyuma keessan gurgurataa jira amma dammaqoo jechuudha.
2: Qonnaan bultoonni kaan akkamii horsiisa kanniisaa irratti?
1: Qonnaan bultoonni kaan hundumtuu wal jaalaalee qonnaan bultoonni argataa nama jiru waanuma gaarii jiru. Haa ta'u malee gaarii jiraatan malee gabaan immoo isuma amma jennu kanuma waan ta'u gaafa qonnaan bulaan tokko xaareetti hojjatee maal jedhee gaafa dhiyeessatu jedhu kan itti fayyadamu daldalaadha waan ta'eef warra kanniisa wajjin xaareerra warra nagadeetti irra fayyadamaa.
2: Warra isinirraa bitee gurguratu.
1: Jara fayyadamaa jira. Amma nuti bira dhuftanii biraa birrii dhibbaa firii fooyiin fudhattu kan yoo gaafa jabaate kun barana gammadaa irraa shan shantamaan gurguranne garuu osoo isaan bira dhattanii amma saddeettan isinitti gurguranne yookaan sagalee isinitti gurguru kumaa isinitti gurguru.
2: Sababa maalitii fi horsiiftu dhuunfaa keessani?
1: Kanniisa kan horsiifnuuf tokko immoo nyaatuun tachirraa fayyadamu sun fayyaa keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Inni biraati immoo galii dabalataa. Waan amma jedhamu walitti galiinsa gaariidha baay'ee. Hojiima irratti immoo abbaa xiyyeeffatee hojjete immoo hojiinsaa yeroo nama hin gaafatu harka hin rabbitama waan ta'eef yeroo nama hin gaafatu abbaatti yaadee hojjetameef kanaafuu baay'ee gargaara baay'ee gaariidha.
2: kaptala guddaas nama gaafatu miti yoo hojiisaa jalqabuudhaaf namni carraa hojii biraa hin qabne fa'a?
1: Hojiisaa jalqabuudhaaf wanti

0: namni xiyyaarrita wanta kanaan fayyadamoo ta'e kaapitaala guddaa wanti nama gaafatu wantuma naannoo irraa hojjetama waan ta'eef wantuma naannoo jiru irraa hojjetama waan ta'eef kanaafuu amma wanti nama rakkisu hin jiru.
1: Guddaan isin galateeffadhaatti milkaa.
0: Eshi galatoomaa jennus.
1: Kanatti ansinee odeeffannoo ispoortii isinitti himnaa. Odeeffannoo ispoortii kan isinitti himu waa'ee lakkoo Zalaalam Taaddasaati. Zalaalam obsaa naannan goromsaa dhugaa jedhanii Arsenaal obsa yeroo dheeraan booda waa'ee yaade bira ga'uu danda'eeramee sanaan akaanoodha.
2: Kaleessa ajaa'ibaa ture halkan addaa ture deeggartoota Arsenaaliif taphattoota Arsenaaliif akkasumas istaafii yookaan hojjetaa kilabicha hundaaf halkan addaa ture jechuun ni danda'ama. Namoota baay'een kan isaan tilmaaman haga torban xumuraatti eegnee waancaa injifachuu dandeenya kan jedhu ture innuu shakkii qaba ture. Garuu kaleessa gammachuu ajaa'ibaatu mul'ate magaalaa Finfinneetii ka'ee jechuudha fakkeenyaaf boolee keessa wanta ta'aa ture halkan haga sa'a saddeet sagaliitti ajaa'iba ture deeggartoonni Arsenaal daandii gubbaatti bahanii akkuma beektu magaalaan Finfinnee amma ifa bal'aa baay'ee waan qabuu fi guyyaa fakkaata daandiitti bahanii gammachuu isaanii ibsaa turanii sirbaa turanii. Kan miira keessa galee kan bo'ee ni jira kaleessa Finfinnee hanga Londonitti halkan deeggartoonni Arsenaal hin rafne jechuun ni danda'ama.
1: Dubbii kee dammaan qabee anoo na deeggarsa namaa kana yeroo ni ilaalu wanti kun deeggarsaan oliyyuu natti fakkaate.
2: Ajaa'iba ture tarii waggoota 22 keessatti Arsenaal miira akkasii keessummeessee hin beeku waancaa Piriimeer Liigii injifatanii waan hin beeknee fi bara 2003-2004 sadhumaa kan isaan injifatan waancaa mo'achuuf waggaa amma kana eegna jedhanii yaadaniin turre garootuma har'a booru. Jedhamu waggaa taanotuma jedhamu waggaa 20 lakkoofsanii miira deeggartoota Arsenaal kana nuni yeroo dhiyootiin argine jechuudha. Kanumarraa ka'uun taphattoonni Arsenaal iyyuu waan isaan jedhan hedduun isaanii fakkeenyaaf saakaan faamuriin isaanii waggaa 24-25 hin caalu taphattoonni Arsenaal baay'een isaanii warri amma jiran kun jechuudha. Arsenaal yeroo waancaa injifate isa dhumaaf. Lewis Keeliin faan dhalanne kaan immoo daa'ima waggaa tokkoo daa'ima waggaa lama warra tureetu waancaa kana injifate jechuudha. Kanaaf Teri Henrii Arsenaal keessatti fakkeenyuma guddaatiin kan beekama Imrees duubarrallee siidaansaa kan jiru rikardii galchiiwwan hedduu lakkoofsuudhaanis Arsenaal keessaa kan qabu dhaloota haaraan injifannootti nu deebisuu keessaniif hedduu siin galateeffanna jedhee kaleessa barreessee jira. Erga nuun dhiisnee baane dhaloonni haaraan kun. Nu boonseera jedhee kana booddee yerootti ifaa deemtaniidha kan jedhu dubbatee jira. Arsenaal weengar leenjii isaanii duraanis gammachuu isaanii ibsatanii jiru. Arsenaal kana booddee jabaataa deemu barri kan keessan baga gammaddan kan jedhu ergaa dabarsee jira. Kan biraa Bukaayoo Saakaa jechuun taphataa Ingilizii umurii waggaa 25 gadi galchii 50 fi kubbaa 50 immoo mijeessee kennuutiin. Rikardii Wayinee Ruunii kanaan dura qabatee jiru kan cabsedha. Inni maal jedhee waggoota 22 mee yaada haganni gaafatu arrabsoo guddaa jechi guddaa dandeenye amma garuu dhumateera. Kana booddee yerootti ifaadeen yerootti injifannootiin dubbannuu fi boquu keenya ol qabannee haasofnuudha jedhee jira. Taphattoonni hundumtuu Declan Rice akkasuma gammachuu qabu ibsatee jira. Deeggaraan Arsenaal tokko erguma Arsenaal waancaa mo'ate aniyyuu guddadhee haadha warraa fuudhee ijoolleen kooyyuu guddataa jirti. Jiree ibsee jira har'a garuu aga kana waancaa argine hin beeknu har'a garuu ijoolleen koo Arsenaal waancaa injifachuu isaa argiteetti kan jiru barreessee jira miira ajaa'ibaati jechuun ni danda'ama.
1: Egaa kanaan dura namoonni tapha Arsenaal yeroo ilaalanii aannan fa'aa qabadhaa seenaa jedhamanii qofamaa ture sababiinsa boodarra inaaru waan ta'e mufatu waan ta'eef.
2: Mo'amuun isaanii waan naaf jedhameeti yeroo isaan seenaan sun amma sun seenaa ta'aa jira sababni isaa bara kana. Walumaa gala Piriimeer Liigiin jalqabee haga ammaatti tapha tokko taafe goolii 26 qofatu Arsenaal irratti lakkaa'ame. Shaampiyoonsi liigii keessa immoo goolii 6 qofatu irratti lakkaa'ame. Rikardii illee qabatee kan jiru bara 2021 Cheelsiidha. Shaampiyoonsi liigiin goolii 4 qofatu irratti lakkaa'ame. Amma dhumaatti amma waancaa injifatanitti. Ta'us garuu rikardii guddaadha bara kanatti Shaampiyoonsi liigii keessatti kuni har'a eegansaa ittisni isaa hagam jabaa akka ta'e sitti argisiisa. Ammoo tapha bareedaa akka durii taphachuu qofa osoo hin taane Arsenaal taphoota 13-0 kan mo'ataa ture qabxii 3 argachuu irratti kan isaan xiyyeeffatan. Kanaaf namoonni siyaasaa hedduun yaada isaanii kennan ni jiru. Fakkeenyaaf muummichi ministeeraa Ingilizii amma Kirstaamir deeggara Arsenaalidha. Gammachuu isaa ibsatee jira. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo bu'aa kutannoo fi cichoominaatii waggoota 22 obsaatiin danda'anii amantii guddaatiin jechuudha otoo amaleen isaanii hin cabiin injifannootiif akka isaan dhaqqaban barreessee jira.
1: Mallattoo cichoominaatii jechuu barbaada.
2: Mallattoo cichoominaatii jedhee. Egaad hoogganaa kan jiran Dr. Warqinaa Gabayyuu isaanillee deeggaraa Arsenaalii gammachuu isaanii ibsatanii jiru isaanis hoogganaan egaad Dr. Warqinaa Gabayyuu bakka gammaddan Arsenaal shaampiyoonaa ta'uu keessaniif kan jedhu maxxansanii jiru feesbuukii isaanii.

0: irratti akkasuma Afrikaa keessaatii fakkeenyaaf Arsenaalin ispoonsara kan godhu Ruwaandaa Paul Kagaamellee deeggaraa isaanii akka ta'in beekama. Kanaafiyyuu Arsenaal deeggartoota hedduu namoota siyaasaa keessaatiis qaba jechuudha. Gammachuu guddaatu jira miira Arsenaalii gama garee faallaatiinis Pep Gaardiyoolaan Arsenaal bara kana shaampiyoonaa ta'uun isaaniif ni mala baga gammaddan kan jedhu ibsanii jiru. Taphni kaleessa Bournemouth FC akka dhumeen immoo ergaa baga gammaddanii kan barreesse leenjisaa Bournemouthidha. Ariola jedhama. Hiriyaa ijoollummaa Mikel Arteettaati leenjisaa Arsenaal isaaniif mo'ate jechuun ni danda'ama. Ofii isaaniis seenaa galmeessaniiru waggaa 127 boodadha gara dorgommii Awurooppaatti Bournemouth kan isaan deebi'anii. Kanaaf ofiif seenaa guddaa hiriyaa isaafis seenaa bareedaa hojjetee darbe jechuudha. Mikel Arteettaan dhumarratti turtii waggaa 6 booda adeemsichatti amana kallattii sirriirra jira jechaa turanii. Kanaaf immoo miirri taphattootaa kan kaka'uutiif tokko weedduu yookaan sirba shaampiyoonummaa kan Premier League AI'tiin hojjetanii gaafa shaakala hojjetan dirree bira kaa'ee taphattoota onnachiisaa ture. Kun akka isaan injifataniitiif isaan gargaareera. Yeroo baay'ee ibidda qabsiisa naannoo dirree shaakalaatti sodaa keessan baasaa ta'e ibidda kana keessa buusaa akka gubdanitti lakkaa'a jettiimsifamuu isaan irratti hojjetaa ture. Akkas gochaa turanii gootummaan akka isaanitti dhaga'amuuf jechuudha. Haala kanaatiin Arteettaan taphattoota isaa onnachiise. Arsenaal shaampiyoonaa ta'eera jechuudha.
1: Waa'ila koo Zalaalam Taaddasaa odeeffannoo ispoortii dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoomir. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa irraa xumurree hirphaa gammachuu isin dhiyeessuudhaan isin wajjiniin turee jira. Boruu immoo sagantaa biraatiin deebina. Lafa nagaa turaa.